0: 我们要冲上那一片丘陵，做好准备。
1: 谷村君、よかった。君みたいの専門家がいれば、私安心できるな。これを見て、李永庆の資料だ。彼は共産党満州国の要人なんです。白状させたら共産党の情報を得られる。だが彼は固い。
2: いろんな手段を使ったか、白状させなかった。
3: ある時、肉体のダメージは耐えられるかもしれない。だが精神的にうつ伏せは簡単に倒すことができるです。
1: 谷村君、君はさすが専門家だな。
2: 林永庆は君に頼んだぞ。君はいつでもあいつを拷問できる。
1: 犯人はどこ？拷問する前に奴の安全の保証してください。
2: 安心しな。あいつ今本店病院にいる。俺はすでに本店病院の周りにちゃんと警備をした。これは全部君の拷問のためだ。
1: 分かった。

0: どうします？
1: 残さずに殺せ。
0: だが目標人数には全然足りないです。考えてもらえませんか？
1: バカ、こいつらは銃使えるんだ。周りの状況も相当詳しい。労働者として使うと何かあったらお前俺も厄介になるんだ。
0: 申し訳ないです。連れて行け。
2: 这些被带走的人暂时没有什么生命危险，等你们撤退走了，咱们把剩下的人干掉，然后再想办法救其他人。而

0: 来ても天皇陛下の部隊は無敵だ。今は宝天、錦州、もうすぐこの東山省は大日本帝国の極地になる。
1: さっき何を言った？錦州。
0: そうだ。まだ知らないのか。錦州はすでに我が国のものだ。お前らの兵士は抵抗なしで逃げた。もうすぐ中国も我らに征服される。
2: 乡亲们，交给你们了。

0: ックを1台だけですか。
1: 我らは先導部隊です。造影はすぐ到着です。
0: はっ、ご苦労様です。弾薬庫はこちらです。どうぞ入ってください。行かせ。
2: 军服还有摩托车，
3: 还会日语。
2: 最主要，这小子有胆量。这个朋友，你得教我。
4: 这小子不像一般的溜子，他身上事儿挺多呀、啊。

0: 你派四个兄弟负责四周高处的警戒哨，以我的枪声为令，即刻干掉他们。然后你带着兄弟们占领弹药库。好，行动吧。
1: 好，来，干什么去？
0: 过去把他们的小队长给干掉。
2: 大将はどこにいますか？手続きをしておきたい。あちらの部屋です。報告。入れ。師団長の命令で武器を運んできました。これは明細です。ご覧ください。よし。
3: ご苦労だ。どうぞ。ご苦労様。

0: んなところでふるさとのお茶を飲めるなんていいね。
1: ほう、茶道詳しいね。
0: もし間違えてないければこれは鹿児島のお茶でしょう。産量も非常に少ない。あ、ごちそうでありがとうございます。山田隊長、先に手続きをやりましょう。
1: よし、どうぞ。

0: 下个点等他。毛利佬，警备去了。
1: 長官閣、展望の機はいられた。バカ、三族の国勢にここまで考えるなんて。新宿連休点まではまだどのくらい。勝利するのは20分ほど。目的地までもし東進行森を通って山を越えば時間を節約できます。
2: 电雷塞哦，毛利要偷袭的新宿的酒店，你们快！出发！怎么样？小鬼子已经跟上来了，仙君也弄好了，你就放心吧。现在吓得很难去，你就等着听小鬼子嗷嗷叫吧。
3: 好样的！

0: 一会儿就到阿康，
1: 干得漂亮，把枪给他们。
2: やった出た。指揮官殿、前を通ったら新宿連教殿だ。でも前は危険だ。待ち伏せがあったら我らがヤバいです。
3: 敵部隊はなんでそんなにおるんだ。あいつらただの山賊なんだ。山賊のくせに戦略わかるもんか。
2: 万全のためやはりは偵察班を先に出した方がいいです。
3: よし、
2: 偵察班。

0: 大哥，我把黄金给您带过来了。
1: 你能和皇军合作，足以证明你是个聪明人。
2: どうしてお前なんだ。山田隊長は？
3: 山田隊長はすでに転勤した。今の新州臨拠連は俺が仕切る。どうした？文句あるのか？
2: 文蔵は

0: 一起接上，想通过他们配合着我，暗中找人。你是不是还有其他的打算呢？你看啊，眼下咱们虽然打掉了日本人杏树林的据点，同时除了这两天，可是咱们山寨的位置地势平缓，前无险要可守，后无退路可退。
1: 一旦日本人围剿峰山，咱们可都万劫不复了。你既然都想好了，你就说吧。哼。地图。棋盘山。嗯。好地方。棋盘山。
0: 群山环抱，既可攻又可守。关键它离奉天城才20里。20里，
1: 离奉天太近了吧？老彭，这叫灯下黑。灯下黑。这个棋盘山啊，这几年一直是刘沈西、刘沈东那俩老小子霸着，他们人多势众。
0: 装备也不错，最近跟小日本还勾勾搭搭呢，拿他们不太容易。我当年就出兵剿过他们，可惜啊，让他们给跑了。
1: 看来这全想好了，你就安排吧。
0: 我先带着大牛、二金、杜三儿，还有江峰，去一趟奉天，还有棋盘山。你呢，坐镇山寨。
2: 回头老吴回来，让老吴跟你一起去奉天，他在奉天人头手，能帮上你。好。カカ、杏树连拠点都不带一刀，全部被捕杀了。そして、そして何？死んだ兵士の服は全部脱がされた。バカ、帝国の恥だ。申し訳ございません。誰がやったか知ってるか？
3: 情報によると民間部隊の仕業です。その頭の名は義光。義光？行方がわかるか？今はわかりませんです。カカ、新宿林据点を新しく作りますか？あの拠点は重要だ。各自義勇軍の数は多い。
4: 新旧とハルビンの戦況も厳しいんだ。最近兵力を分ける余裕はないんだ。この件は心配しなくていい。はい。
3: お前らは調査を続けろ。必ずヤツの身分突き止めろ。情報あったら俺に教えろ。
4: はい。
3: 報告。どうしたんだ？
4: 将軍閣下、警察署の降参等が来た。
3: 入りさせ。お前らもいい。下がれ。
4: はい。

0: 卡卡，本当に両親どんたちを使うのですか？
1: どうした？よくないのか？
0: 私から見ると、あいつらは目の中は利益しかない。中国のことわざから言うと、おそらく養虎为患だ。
1: 余計な心配だ。あいつらは飼い犬になりたい。俺たちにお得だ。宝天の周りに賊が多い。俺たちだけの力はとっても面倒くさいんだ。もしあいつらがいるなら、あいつらを利用して奴隷を片付ける。これは以华治华。
0: かしこまりました。
1: この戦争の意味わかるか？
0: わかります。満州国と共栄圏を作る。我ら大日本帝国をこのアジア、そして全世界最強の国となる。
1: これだけじゃない。

0: としてください。
1: 我が国の位置はヨーラシアと離れ、地震多い、資源が乏しい。特に鉱物、木材も少ない。帝国の発展にはたくさんの資源が必要だ。資源は発展の基本だ。東北三省は石油、鉱物の量はたくさんあるんだ。我らにふさわしいんだ。
0: ここから見ると、チーパン社の位置はすごく重要です。
1: あいつらに武器を持っていけ。我らの誠意を見せる。それで、ケイネを取り払う。
0: はい、すぐ準備します。
2: 看来棋盘山留审东西的势力比我预想的要大。
3: 哎，姑爷，郭向东不是说赵建勇建立了一支抗日义勇军吗？
2: 可是现在留审东西有日本人当后台，虽然在人数上他们不占优势，但是在武器装备上他们有日本人的资助。棋盘山易守难攻，仅凭这两点咱们就已经失去先机了。
4: 那怎么办？难道这棋盘山先不打了？
2: 打是得打，但关键得看怎么打。明天你和杜三儿跟我去一趟棋盘山，先摸摸情况。老吴，回仙楼的事儿就拜托你了，你放心吧。二金，你明天在警察局门口支个小摊，等郭向东的消息，其他的事儿等我们三个回来之后再定。
5: 这
6: 哥，前面就到警察村，后面就是棋盘山。
2: 好，请孙探过去。
5: 叫。

0: 礼。
1: どうぞ。中村君、来たか。
2: はい。
0: お電話いただいてからすぐ出発しましたが、途中で車壊れ、少々遅れましたが。
1: 今日君は大学生なのね。
0: ええ、ちょっと。
1: 米海軍情報省のトップスパイ、スミスフを使い、これはちょうどじゃないだろう。大きな出発だ。
0: はい。突然すぎて長官に報告できませんでした。
1: 中村君、君の父さんと親友だと。
0: はい。長官を尊重すべきだと父に繰り返し言い聞かせました。長官の指示で行動すると存じます。
1: 君に組織を作らせ、単独行動の便利を提供した。
0: ご信頼ありがとうございます。
1: そのくせわしに報告せず勝手に動いてんだろう。
0: 長官、その意味は何ですか。
1: 長官には、うちの波が前の波を押す。君ら若者の行動は理解しておけ。日本航空品川区加藤地域情報部の支持者としてスミスを捕まえる行動はわしに黙るつもりか。
0: 緊急事態で長官にできませんでした報告を。
1: コールのわけ？
0: メッソも
1: やったんだろ。何がメッソも。お前おどけ。皇室の一員とはいえ、ただ君わしの部下、後輩だ。今度大きなところを取る前にわしに報告しなかったら、お前単独行動の権利を回収する。お前とお前の部下を東京へ返してやる。
0: はい、承知しました。
1: 今度のスミスコートについて詳しい報告書を出してくれ。
0: はい。
1: いでいいよ。

0: 7人ですね。
1: これは完全な特攻隊だ。
0: 中国の軍隊では今まで敵の後方に落下した突撃隊はいません。まさかアメリカ人ですか。
2: 中村さん、
1: 中国人だ。軍道特攻隊。他の手掛かりは？
2: 台湾調査によれば、我が国軍が派遣され、日本軍に挙げる可能性があります。
1: 目的はともかく大変なこととなった。各部門に知らせろ。厳しく取り調べ、軍服の人を調べるんだ。
2: はい。
3: 神父、我回来了。
4: 我的孩子，我一直为你祈祷。
3: 人我带回来了。
4: Dios mío！ 我的上帝，我的灵魂差一点离开了这个躯壳。
5: 牧师，对不起，吓到你了。
4: 你们怎么化妆成日本人呢？
5: 我们为了要通过封锁线，所以才打扮成日本兵的样子。
4: 你们不能这样进去，我的孩子们都怕日本兵。小黑，进去给他们拿几件衣服。
5: 谢谢你啊，牧师。

0: 疑わしい手がかりはまだ。
1: 7人もの不幸で南京これぐらい姿消しちまうなん
0: て。奴らは内部の援護がいて受け遅れましたよ。
1: メガネショップの手がかりは。
0: メガネを新調した男39人を捕らえました。しかし我々が探しているものは誰一人も。
1: メガネショップの手がかりは絶対なくちゃダメ。もっと人を送りショップの見張りを強めよう。
0: はい、失礼します。
1: 岩本、アルバの方は消息ないか。
0: 中村さん、この状況でまだ
1: 消息ないかと聞いてんだ。
0: アルバが言うにはいくつか似てる点があると。しかし彼自身事実を確認したところ同時にチームではないと。でここに来れないんでしょう。
1: じゃあ時間急いでくれ。

0: 童貞殺した。プロの仕業。この軍道特攻隊、確かに飲酒屋に潜んでる。この潜伏スポートはまさに良い。俺には想像つかない。一体どれくらいの情報を飲酒屋の女を通じて軍道本部に伝えたのか。ダイリーさすがアジアスパイの王者。賢明だ。
1: 飲酒屋には無線電信局は見なかった。上部によるも
0: 無線は別のところに隠した。憲兵隊は愚かなことを、生き物を残らず、すべての手だかりは途絶えた。別当隊はどこにいたか、それに伊春院はどれだけのダメージをもたらしてくれた。予想につかない謎となったんだ。彼らの次の行動を出るまで分かりにくいだろう。
1: 南京には信濃の大本営が駐留している。価値ある目標はたくさんある。奴らが何したいかって我々には分かんないですよ。
0: 焦んない。何か分かってきたよ。

0: 秘密冒険の空中診断、また軍事トレーニングの特攻や、これは完璧なチェンジ。分かった。
1: え？まさかアメリカ情報員だね。
0: そう。
2: 按照计划执行，我们的任务一定会成功的。

0: ては直ちにすぐそう別の場所へ。ここは至る所に抜け道があります。
1: 移しちゃダメ。主導権を握るためスミスを餌にするしかない。なぜならきっとスミスを救いに来るだろう。ならば仕掛けを設ける。今すぐ最強の陣地を調達せよ。お前はここで見張ってくれ。
0: はい。
1: あれは何？
2: 国民党の長崎市民団体